Eli shumele metsume ne metsotso mamedi ka mora hora ya bobedi ke o dumedise ke wa moela hohle mo mametsense beletso ya lesedi o le tengwe senga ka jeno dumediswa ke sibongile sonopho anti wa ma 2000 dumela hle mamedi e kire khotso.

Opola hema medhi itala rafika mani mezosu nyima shuma mararu kamra hora ya bubedi. Takiru tosha ba hema medhi horna ebekili nito difenga te u harabeke u reswanghone huyona jine edisha ite kama heta. Mezosu nyale shumele mezu mechanu pele rafika horeng ya buraru ituele tsebo se khutu na saruna se tenka jino.

www.co.za. Re ke tla ke le feletse le nola pele ka gore ke late pine monate kwano nke ke nke wa hamatsie phello ha khita ntwe monate bana re mphatla ratsane e tla re ka mo rapine na ya wa hamatsie phello e be ke nana bela hlahlelo la bobedi e tla be le pele ge ka dira dikgala bakeng sa lenaneo le ne la mpolelle tsa tsindina fela e re ke late wa hamatsie phello.

0: shabile hle e mashimo mabedi le metsi robedi a tsabeletsong ene ya lesedi a pele re fitla ho renyana ya robedi me ha impele mona hle ke noko ba paletse di sondela kuwe ka ufa jwalo le Soweto Gospel Choir bare e marabini nkomo ka baba Varsity Sings bare indlela ba ba re koloi ai mamedi ka dumela hle ho nthontsa ditsama hantle ntse ke bona melaetsa ya lona ka nnete ke ya bona mo ona le ntumeletse la ntumeletse ka nnete ke ya leboha e re kutlwe na ke tshwere mang ka mang e re kutlwe ke mang e ke mo tshwereng ka mang
1: dumela ke ne the girl
0: hi
1: o re tshwere ha mona dihle bua le molebohe ntumeng ka mona ka tumo le parisi nna ka jeno ke tabe ntse ke konomaka ka mona ka tlong ke tla bona letsatsi ntse le phahama hore na ke etsa jwang ke ya hokae mno o monate hle ke ya leboha ke ne the girl bye
0: bye
2: A go nkemelele
0: ke tsamaye
2: koloi ke tsamaya koloi muzini sose
3: hai kini ah ke tsamale le ya koloi hai yeme koloi hai yeme ke sirane ka mona ka Rustenburg mashaeng
4: Dumela dumela kini de gel. Ai, naga chenje na ke tau mamela ntse ke le msebetsi.
0: Oh, ke le bo.
4: Ke ke na jola ka ke tsa tsena kini de gel. Kin sapho ka bohloko Bethlehem.
0: A thank you ntate nhlapho.
5: Ya o dumedisa se buise moeng ke tsepa tsohle di aperitsi ya.
0: Di hantle ntate.
5: Ke rata ho lakaletsa ntate Thabo Phukujwe le mme Maphukujwe. Ka jeno ba yang kana
0: a o ri a le bo ha ri a le bo wa ka nete ri a le bo ha
5: ba ntse ba di dilemong le nyalong empane jwa le ba hatella ka tsatsi
0: le oho ba hatella pene
5: ba ke popofu ke ka mona ka thoroza extension 5 le bona ntse ba le hona mona thoroza
0: ke ntate ke le buile ha ho lo mongaka ba sotho
6: dumela dumela o skini o bua le ntabise mosi ya ka Bloemfontein tshenze ku mametsi ngwaneso tsatsi le nna nna ke a pitiki ke pitiki tsatsi le nna ke le boskini
0: ke la buile ha holo he ba thonkile buile ha holo ei hana ke tsatsi la bohlokwa ka jeno ba duma Bloemfontein ka jeno ka nete a e tla ba duma ka nti Bloemfontein ka jeno ka mona ka ka nthong ka mona eya ke tsatsi le leholo ke tsatsi le leholo la khufa 2026 pitiki old grey convention center buka hore nya le shemele motso le mong ba tle ba kena ka mo bo mmeke ba bona ka di shosho tsa bona tsentle ka dikobo hai tla bo le mona tekane vele ke utla mamedi e ihlile ka gataba tsena le monsena di fetuile hore nya nya botshelela yana ho ya kwana he bo si ufitlela ho sane meso e tla be le bontate ba famo o rata jwang o rata jwang o rata jwang hai monate ka moka nete roy meroy e meroy ah ke mona marang rang ka jeno ke sentse ke mokopa moyeng gore a ye live e ha tata we make up a mo apa ga ntshotsa hae a re bontse re ke ni ka jeno ke mo biketse na meroy

0: fela o dingotse fatshe mme ke tla boela gape ke dipheta pele ke tswa gorenyane ya borobong. E re metsotso gampe ile mona e le elesomele metsomene ke tle tsena ke tsebo o fataba.
1: Wa ratwa, wa le, lesedi FM.

0: Bitiki.
1: Ke a re dumedise ba phuma ka mo ka botshabelo ka mo family ke monana Helsedi FM ke sa fitela bitiki nkwana.
0: O ke ne ka randa.
1: Ke ke ne ka randa. Ke tswe ke fitela pepe na ke mane bo hading. Ba mo ha le dumela nhlentse ke le rata fela jwalo. Le ha le kwatile le ntjetsa gore ke tlile ka khomo ya ona taba.
0: Eh.
1: Eh, thank you no na bana beso.
0: Ke le ba mmeli mmeli.
2: Mmeli
0: ntate. Ke mang?
2: Ke me matshepiso. Matshepiso.
0: Mele matshepiso ka ntshaba nkatamele
2: ke nna me matshepiso
0: wena o tswa kae
2: ke dula di eseng
0: o ka di eseng ka bona
2: tsamale mogotsi yake
0: o tsamale mogotsi wa hao a o banna we ka ba ntsoma re tswa ka ka nkunga o fela ka bona
2: la la penke ra boroko
0: o la ke ra boroko eh
2: la pe ya masimene ke ya bohadi
0: ke ya bohadi wena la penke wa go pela bomang
2: ke kopela le la pala ha masimene ko pela la pala ra boroko ka o fela le bo siwa ka di viman ke ba utwe
0: eh
2: ah ke sa fatlwe ke moya hanya
0: nna te fela nka mona ka pitiking le di wedi say house ntwa ke ne roika
2: ka ba dumela ba mametseng
0: e ke le bo ha mona to makalo ke ba rati ba tsela ba khotumetse ba na tsabeletso ya le seri fm abaya pitiki akronika deep Achulisa.

ke gutu ba re korobele monate ana ke nnete ya o tshe mshumana e gare o mautu nyana ke mariki ba e bitsa mariki korobele ena ye o bona na nka e thabela ha yetsa gore ke shebe wa ka fela man ke se ke ka bona ba bang ka thoko ha nka e thabela man ebe ke ma ka mpa korobela ba ke batla go ho hela tswa man batla nge ke la tswa fela ke utlore ka papa ile mbale lo tswa ba ke ba ntwetse re jwa korobela mo le ntenga ke mo ke le ntenga wena mo rwa tswa tswa le seri ke kamazu ah no kamazu man ona le ba e rata man mo le ntenga ke mo ke le ntenga wena mo rwa tswa Horaja bo super amalaita batsa ra ya bo super kalenzila di engwana moeti

na morwati na ke le hlono lo lo hao mikateko radio nyao ya ratwa ke baba holo le baba cha pare jebuka sala ilai pare pamba sikwembo olenje

0: What? I'm going to take a little bit of a cigarette for a little hora. You're not going to be able to get a little bit of a cigarette. 2, 6, all the ones and two. Hey, I'm going to go to the house. Wano ha o fiyela lona mona ntso nano ga o teng ha okay fanne ka dinomoro ngwana ana ka posa fanne ka dinomoro a butieno he ha eh fela he jolang a re le tsekisi jolang Azuba 86-3003-084 ke le mora mahala boka nkhwaya ntengweso Azubile mona tsa hoga mahwa wa WhatsApp no mora nya 079-758-5066-26 Arisa o dimo le tlase arese tsa le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke jwanga he o mo tlile jwa mo go tswaka le se defa budi bona hi
1: Hi, Sososki.
0: Dumela ga itse di yak.
1: Ke sa pusha Sososki.
0: Ha mo na di zwangwe so.
1: Hai, motho a go ke motho a go bona ke mo fa 10 over 10, 10 out of 10. Re ma wi ga mo ka fuso lo ra se ga mo.
0: Ma wili.
1: Tshara.
0: All right, ke re bula le ga itse di yak. Le se le fa mdumela hi.
2: Ma Sososki.
0: Hi. Masiba to me. Babunga. Onto mo tshega ka letso tsena.
2: Ai masoso. Ai tsere ke.
0: Mm.
2: E ka nna ke re ke di handa boy.
0: Ha di tlo se be etse mkhodzi.
2: Di tlo se re ha ntse masoso ke a ga ke fa tsiga mo ga mo.
0: Tla.
2: Fa tsiga le ga ka tsiga.
0: Tlo go betse gona botete ke bofeng ha ba monke ka ka ba monke o ntse o tsama le ena go o ntse o mo tsaka le tso jalo nna teng dinomoro tsa ha di tla fitla ho yana ka nqala o tsama ile motho wa hao ha o tlo ke di handa boy ndate ka ba ke di hanga bo di hanga bo mo ke si we ithupa motho no o tso tsilenyeno o feleditse wena ha ile ntle Eh, mo do fela di tso bona mona di mono bo tsamelela.
2: Ai ma ke se. Ha ke tlo le wa ga ke ntse. Ke tla la ga ke ntse ke tsile ga ke ntse.
0: La ga ga se de ga ke utle bile o futhubala o thunya mo fufutso.
2: Ke
0: nna ke tlhomile
2: ke
0: tlhomile le metse ya lo mo ya ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke